mehyɛ wo sɛ wɔbɔni a wonwo wodwa ho fa ho sa nwomo na fa twodwom awurade woatɛ wo a wo ne bia todwomɔ wo a wo ne bia todwomɔ a wo a wode ka to nwomo atɛ awurade sɛ wɔbɔni a wonwo todwomɔ na wo ma bɛtɔ so aseredeɛ wɔ wo bie.